gëna sew bisam garab ku len ya raw bu tok di xaar duusu ngelaw waaju ko bañ da ko amul ngir ko ko am dal di matal du jël yalla tabal ñam ca goor yalla yow waaju ko bañ da ko amul ngir ko ko am dal di matal ndigal yalla ya babal ñi ñam ca goor yalla yow ci li la sax ba ab sangam wacc mu fet li deram ca taw ba def ko ab sangam delo ci daan ci lambiraw ma wax